0: Mira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM.
1: Corcubión, énchese de sabor cunha nova edición das xornadas gastronómicas da Cofradía de Pescadores de Corcubión. Dende o venres 21 a 7 da tarde e durante toda a fin de semana. Goza no porto de Corcubión de racións a prezos populares onde o polbo será o gran protagonista. Con obradoiros infantis de ciencia mariña e show cookings da man de talentos da cociña. Agardamos vos do 21 ao 23 de agosto no porto de Corcubión. Esta fin de semana, xa sabes, os prezos caen e caen cas ofertas do Punto Rojo de Baio. Do 21 ao 23 de agosto, liquidación de stock nas tendas, postos na rúa e produtos de segunda man. Horario continuado de 10 a 8 e media da tarde. Sábado, animación musical ca Asociación Cultural Adro e pola tarde, o rumbo. Domingo, os Celtas e a Santa Compaña. Ademais, haberá hinchables e os dous días, goza do tren turístico. Punto Rojo de Baio. Organiza con de ZAS e Asociación Bayón. Esta fin de semana en Fisterra, programación cultural para todos os públicos. O venres ven gozar da verbena xacobea no porto de Fisterra con La Oca Band e os artistas Laura Ñón, Manuel Manquiña e Pepo Suevos. O sábado mediodía, espectáculo familiar na Praza da Constitución con Uxía Lambona e a Banda Molona. E o domingo, baile social de 8 a 10 e media da noite na Praza Francisco Esmorí Recamán ca actuación de Marieta. No caso de mal tempo, no Mercado Cultural. Concello de Fisterra.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM. A Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
3: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Axencia de Doazón de Órganos e Sangue vende realizar un chamamento a participación da poboación na doazón de sangre, e de xeito especial a doantes dos grupos A positivo, A negativo, cero positivo e cero negativo, xa que as reservas destes grupos presentan niveis baixos. Ana Sebane é a médica de hemodoazón e aférese da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue. Hola Ana, moi bo día.
1: Bo día.
0: É unha cousa que pasa xeralmente no brao, non?
1: Bueno, sí, fais un cóctel de circunstancias. Por unha parte, na Axencia ten unha base importante de doantes fieles que solidarios ao largo de todo o ano. Nestas datas, pues tamén están de vacacións. A isto lle sumamos que a agua de calor destas temperaturas tan altas nestes días que claro, impiden non impiden a donación, pero a xente non sale da casa, é imposible que ir a doar. Tamén Galicia nota un incremento importante de viaxeiros que veñen, co que a demanda tamén aumenta. Todo isto fai un cóctel que faiga que falte sangre. Nos sabemos que casi el 70% de sangre que se obtén es para pacientes crónicos, son enfermos oncológicos, son hematológicos. Y estas enfermedades no distinguen que sea verano, que sea otoño, que sea primavera. Y en verano también aumentan la siniestrabilidad en accidentes de tráfico, accidentes domésticos, las reservas como consecuencia de todo esto. Baixa.
0: Claro, en determinadas épocas do ano pois pode baixar o número de doazóns, pero non ocorre o mesmo coa demanda de sangue, claro.
1: Non, a demanda de sangue é permanente. Galicia precisa en riba de 400 unidades de sangue diarias para poder abastecer aos nosos hospitales atendendo as demandas dos pacientes. Eso é unha constante ao largo de todo o ano. Si a demanda persiste ou aumenta por tamén o número de habitantes que estamos recibindo, e a oferta baixa, pois temos este problema.
0: Galicia situábase no 2025 como a terceira comunidade autónoma en tasa de doazón de España, con índice de 39 por cada 1000 habitantes, segundo os datos que o Ministerio de Sanidade facía públicos con motivo da conmemoración do Día Mundial do Doante de Sangre. Estamos 5 puntos por enriba da media nacional, é unha boa nova, dende logo, pero bueno, nunca está de máis lembrar isto, sobre todo cando as reservas están baixas. Ana, tes datos do número de doantes na provincia da Coruña?
1: Pois sí. Mire, en o conxunto de Galicia, como ti ben decías, aproximase o 40%, pero estos datos non son iguales na comunidade. As provincias atlánticas, Coruña, Pontevedra, son provincias máis pobladas, nas provincias de Lugo e Ourense, se vamos un poquinho cada despoblación e cada expresión geográfica. Por eso o reparto non é igual. Temos en a provincia de Coruña unha tasa de doazón do 44%. A provincia con máis tasa de doazón, seguida de Pontevedra con 41, e por exemplo, para compararnos, en Ourense temos un 28 e en Lugo un 25. Sí. Temos unha tasa de doazón na cidade de Ferrol do 51,43%, o sea, moi por riba da media da tasa galega. A Coruña ten un 42,87%, e despois que Laxe, por exemplo, está tamén no 42,69%, Carballo ten un 44,59%.
0: A verdade é que non imos mal, somos xente xenerosa,
1: solidaria.
0: Solidaria, iso é. A principios de verán, dende ADOS, dende a Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, presentabades a campaña Un Alento de Vida, co obxectivo de fomentar esa doazón durante este período estival e alcanzar ata finais deste mes de agosto 22.000. Imos ben, Ana?
1: Sí. Estamos bastante ben, falando desta campaña, pois mira, o próximo luns témola en Pontedeume. En Pontedeume colocaremos o noso street marketing, a campaña Un Alento de Vida, e estaremos na Alameda de Raxoi de 10 a 2 e media, de 4 a 9. A campaña está cumplindo expectativas, con distintos resultados, tamén dependemos moito das circunstancias meteorológicas. Sí. Este verano foi un pouco especial, en los pueblos en no interior las temperaturas disparáronse, pero a campaña vai cumprindo os objetivos.
0: Son máis de 170 concellos galegos os que recibiron a visita das diferentes unidades móviles este brao, pero bueno, tamén continúa, aclaramos, sendo posible pues, doar neses locais de atención permanente ou doante de sangre que existen pues, nas grandes cidades galegas, non? En estes locais, Ana, além de doar polo método convencional, podese tamén facer polo sistema de aférese. Quería preguntarse, porque seguro que moita xente o mellor non sabe o que é, ou bueno, repasamos un pouco coñecementos tamén.
1: Bueno, pues a donación de aférese é unha donación especial. O sangre non se transfunde aos pacientes tal como se obtén. Fraccionas en tres componentes: plasma, plaquetas e glóbulos vermellos. As plaquetas que se obteñen nunha sola donación son poucas. Para poder facer unha transfusión fai falla mezclar, unir as de varios doantes. Polo proceso da aféresis obtense as plaquetas en bolsa única, por outra parte os hematíes e por outra parte o plasma. Isto disminuye a posibilidade de transmisión de calquer cousa. Son, bueno, calculamos o mellor o rendimiento. É verdad que a doazón de aféresis é unha doazón que leva un pouquiño máis de tempo, pero o pinchazo é único tamén como unha doazón de sangre convencional. A Agencia Galega de Doazón está tamén implicada no Plan Nacional de Plasma Féresis, que é a obtención de plasma, que é un produto da sangre a través de que se poden obter distintos medicamentos para o tratamento de complexas enfermedades. Tamén, bueno, tamén nos nosos locales de doazón poden facerse este tipo de doazón. Nos derivados plasmáticos, toda Europa depende un pouco dos Estados Unidos, que é o principal productor. Entonces, bueno, sabemos que está a outro lado, en calquer momento pode cortar o grifo de suministrar, e entonces está toda Europa implicada tamén na donación de plasma féresis.
0: Vaya, ata se política chega ata aquí.
1: Ata aquí. Na pandemia veuse eso, que bueno, que restringiron o poder dar os derivados plasmáticos ao resto do mundo, e bueno, isto fixo encender as alarmas para que isto non poda volver a pasar. Pois estamos agora tamén promocionando a plasma féresis.
0: Interesantísimo, Ana, isto que acabas de comentar. Imos de novo coa doazón por buscar xente nova, despertar o doante que hai na xente. É un acto sinxelo, un acto seguro. Quen pode e quen non pode donar?
1: En principio, todas as persoas maiores entre 18 e 70 anos con unha boa saúde, con os hábitos de vida saudables, son candidatos a doar sangue. O máis fácil é que poidan donar, non que non poidan. Hai persoas que teñen unhas circunstancias especiales, que poden estar tomando algún medicamento ou poden teñer algunha patoloxía. Bueno, tanto nas unidades móviles que desprega a Galiza por toda a xeografía galega, como nos locales de donación, no caso de Ferrón, no arquitecto Martíde, hai profesionales de hemodoazón que lle poden solventar calquera duda. Tamén temos un teléfono gratuito, que é o 910-828, e unha páxina web, que é a2.sergas.local, que poden ver de donde está a localización. Eu recomendo que se acheguen, que pregunten, que chamen, porque o fácil, o máis normal, é que poidan donar, non que non poidan.
0: Ana, antes de falar contigo, fixemos os deberes e consultamos a 2.sergas.gal, como poden facer os ointes, o apartado sangue, e aí onde doar. Vimos que hoxe estades en Cariño, ao lado do Concello, Carón do Concello, estaredes pola tarde, tamén en Coristanco, pola tarde de 4 a 9, en Sada, diante da Casa da Xuventude, esta mañá ata as 2:30 da tarde, e despois pola tarde tamén animamos a xente, como fixo Ana, que consultes a web, a 2.sergas.gal, porque a semana que ven pasaretes por Cambre, por Bergondo, por Ceo, bueno, por moitísimos concellos, para acadar esas 22.000 mil doazóns, sobre todo para repor esa reserva, sobre todo dos grupos A positivo, A negativo, cero positivo y cero negativo.
1: Que no se olviden también dos locales de doazón. Estamos de 8 de la mañana a 10 de la noche, en Nochuac todos los días de la semana. Y en Ferrol estamos hoxe venres de 8 a 10 da noite e a próxima semana o luns en turno de tarde de 3 a 10, martes, mércoles e xoves de 8 a 3.
0: Ana Seoane, doctora de Modoazón e aférese na Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue. Moitísimas grazas por estar con nos, como a fin de semana.
1: Moitas gracias a vostedes pola difusión e pola axuda que prestades.
2: Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser.

0: cofradía de pescadores de Corcubión, que celebra dende hoxe ata o domingo as xornadas gastronómicas. Temos connosco a Pepe, a José Domínguez Bouturón, que foi durante moitos anos, moitísimos, patrón maior, e que agora, entre outras moitas cousas, encargase desto de atender as chamadas dos medios. Pepe, moi bo día.
1: Hola, buenos días, buenos días.
0: Moitas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vos por invitarnos a esta charla, ¿no? A esta charla informativa.
0: Ven por diante, Pepe, unha fin de semana chea de traballo para a organización, para disfrute de toda a xente de Corcubión e a que se queira a chegar de fora, non? Pero antes de entrar en detalles, gustaríamos saber que importancia ten o polbo na historia da cofraría.
1: Nesta cofradía, bueno, leva moitos anos, leva máis de 100 anos a cofradía que existe, non? Pero bueno, evidentemente o pulpo foi un revulsivo na cofradía de Corcubión. E incluso antes andábamos vendendo os pulpos polas portas. Cando deixen de navegar eu no ano 87, 88, 89, estábamos vendendo os pulpos e ofrecéndolle polas portas, non? Pero bueno, as congeladoras e tal. E depois apostamos por facer unha lonja e intentar vender o noso produto que fora apoxado como Deus manda. E bueno, eso levou-nos unha larga trayectoria, un traballo serio e contundente por parte de todos os compañeiros dos barcos, e viron que os resultados estaban aí e que non facía falta levar o pulpo a Coruña nin a levar as portas, senón que aquí acabábamos uns precios como se se vendera en Coruña ou tal. Foi un logro importante para o Corcubión.
0: O pulpo, que é un animal ben curioso, así como a súa extracción, que chama moitísimo a atención a xente que non a coñece.
1: Sí. Bueno, o pulpo, según dicen os científicos, que ten 7 cerebros, non? E bueno, e despois para que a nosa cofradía, pues foi un super importante, e despois que é un produto que non ten espiñas, que é un produto que se pode acompañar de diversidade de platos, de elaboración de platos, de cociña, todo, e que é un plato exquisito. Ahora é un cefalópodo que come moitísimo marisco e evidentemente o gusto é espectacular.
0: Pois seguimos coa programación, Pepe, porque o pulpo está moi rico, ademais ides preparalo de moitos xeitos, non?
1: Sí, vamos preparalo a feira, como é o noso tradicional. Despois tamén preparámoslo a brasa e vamos terlo en empanada tamén, vamos terlo en gairón, e vamos a ter tamén empanada de polpo e empanada de sardiñas. A sardiña vai ser fileteada, vai ser un, xa está fileteada toda, non vai ter espiñas, é unha empanada de millo. Porque preparamos a parte de tal, bueno, porque temos moitísimos barcos que están vendendo sardiñas aquí no noso porto, evidentemente non podíamos faltarlle o respeto e non ter un bocado desa sardiña de tanta que nos están traendo a vendendo aquí no noso salón.
0: Oxe, Pepe, a sesión é de noite, abrirase a cociña a partir das 8 da tarde, pero mañá tanto de mediodía e tarde como de noite, ¿no? E pasado por a mañá,
1: sí. Son 3 días, pero nos elevamos varios días traballando, elaborando, facendo, xa cortando polpo, facendo, fileteando sardiñas e facendo moitas cousas, porque o día non dá para tanto. Empezamos hoxe ás 17 horas, ás 19 horas, ás 7 da tarde, empezamos con un show cooking que vai estar Diego Nava do restaurante.
0: Ai, que perdemos a Pepe. Pepe.
1: Sí, aquí ahora, me están chamando por otro lado.
0: Estamos perdendo a Pepe. Non sabemos se meteu dentro dunha NASA. Pepe.
1: Por todo se me, porque me chamaron por outra línea.
0: Disculpa. Non te preocupes. Sí. Estabas a dicir que hoxe a 7 hai un show cooking.
1: Sí, hai un show cooking. E logo despois a 8 facemos a apertura de cociña, a servir xa meter tiques, a servir pulpo, a todos os xeitos, cantos hai. E hasta as 23:30 que pechamos a cociña. Poden seguir comendo, poden seguir, evidentemente, estar sin problema. E logo despois mañán abrimos ás 12 da mañá con un taller, ás 12 da mañá con un taller infantil moi moi reconfortable para os rapaces e para todos nós. Eu especialmente que me encanta ver os rapaces disfrutando. E despois abrimos a cociña, temos un faladoiro antes, un faladoiro da curiosidade do que o polvo e a súa importancia na historia da cofradía. É un faladoiro que temos aquí, un armador xoven, apenas 20 anos, e logo despois empezamos a apertura da cociña a 1:00 PM, para servir comida e todo o demais, non? E logo pechamos ás 5:00 PM para un pouquinho descansar da xente que está traballando e para comeremos nos algo, e logo despois abrimos un show cooking ás 19:00 outra vez. Abrimos un show cooking de comidas aquí na lonxa e facemos un taller infantil tamén ás 19:30, super importante tamén. E logo despois abrimos a apertura de cociña para servir outra vez por ti, que se por todo, ás 20:00. Ás 8 abrimos a cociña, hasta igual, ás 23:30, e poderán seguir comendo sin problema. E o domingo abriremos tamén con un show cooking ás 12:00 AM e empezaremos a apertura de cociña ás 13:00, a 1:00 PM, hasta as 17:00. Ás 17:00 pechamos a cociña, claro, e estaremos comendo, seguirán comendo sin problema ningún, pero nós empezaremos a recoller porque o lunes é un día de traballo xa.
0: Hai que traballar, e veixo Pepe que ademais da cita coa comellada é unha oportunidade un pouco de coñecer a profesión e o traballo da cofradía con máis profundidade, non?
1: Sí. E bueno, a cofradía evidentemente, claro, é un tema que levamos moitos anos facendo. Levamos como agora, este é o terceiro ano que levamos facendo o pulpo. Xa fixamos antiguamente no ano 94-95 xornadas de, pero claro, tuvemos que deixar de facelas porque non tiñamos servicios, non tiñamos lonja, e tuvemos que deixar de facelas porque claro, se nos chovía perdíamos todo o material, non había as axudas que temos hoxe, por exemplo, a través da Diputación e da Xunta de Galicia. Son axudas moi importantes para poder dar a coñecer os nosos produtos e nos desde a cofradía mostrar a nosa solidaridade a toda a xente que nos queira visitar e que queira conocer o que é ou as curiosidades todas das ventas, da cofradía, a gestión da cofradía, todo.
0: E probar o producto que é boísimo, sardiña, longueirón e máis pulpo. José Domínguez Boiturón, Pepe, moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo a todos os traballadores e a todos os organizadores destas xornadas maravillosas en Corcubión.
1: Gracias a vos por invitarnos a estar aquí dar a coñecer a nosa cofradía. Moitísimas gracias.
2: ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental con sus modernas instalaciones te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa de

0: Seguimos avanzando en a nosa mañá xuntos en dos grandes protagonistas das festas de Santa Cruz en Oleiros, pero en realidad é un dos grandes protagonistas deste brao en Galicia, en a nova música en galego tamén ahora mismo. Nobel Ouro, Martín, moi bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Moitísimas grazas por estar connosco, que sei que onde andabas pola Coruña, polo Bitaut, e o mellor estás un pouco canso, non?
1: No, estou preparado para hoxe. Fui onte cantar un par de temiñas con Xián aí o Bitaut, moi ben, a verdad.
0: Pero qué riquiño, qué guay, tipo que ser ese momento, ¿no?
1: Sí, no, estuvo increíble, la verdad.
0: Antes de chamarte, traté de hacer una hacienda para que os oyentes que no te puedan ver en Santa Cruz esta noche saiban dónde estás. Pero hay tanto que case mejor se me botas tío una man. ¿Dónde podemos verte en los próximos días?
1: ¿Dónde podemos verme en los próximos días?
0: A ver si sabe él, claro, porque...
1: De memoria. Que conste que yo son de ir partido a partido, ¿eh? No suelo mirar mucho calendario, ¿verdad? Pero bueno, estamos en Santa Cruz hoy, después para semana creo que tengo Castelo Conta, Lingua Urbana en Santiago, las fiestas de Corme, así de memoria. Después de septiembre creo que vayamos un poco más, pero bueno, tenemos también algún que otro concierto.
0: ¿Y cómo estás viviendo esta locura noveleuril?
1: A ver, dentro do que cabe, moi ben, a verdade, o sea, contentísimo por todo o que está pasando, por dar conciertos por todos lados, que é unha locura, nunca me imaginaría, verdade. Pero bueno, a ver si xa vamos empezando a baixar un pouco o ritmo, que tampouco quero morrer con 25 anos,
0: Bueno, tens razón, pero de verán perdido nada, estás aproveitando todo porque bueno, nunca se
1: sí,
0: sabe, ¿no?
1: Este verán, yo esto no fui un verán perdido, Este no,
0: Non, esperemos que continúen sen selo, ainda que bueno, podas pegarte ese pequeno luxo de baixar o ritmo, que tamén é conveniente, ¿no? Con 20 como diste para non acabar contigo pronto.
1: Correcto.
0: Pero bueno, coas coñas dous discos xa,
1: Sí, no, a verdade é que cando as cousas salen co vento a favor, pois hai que darlle. Sí que é verdad que está sendo todo unha locura.
0: Claro, dous discos xa per se a ser tan mozo, entendo que hubo seguro moitísimo aprendizaxe, un cambio tamén cara a madurez. Que cousas ensinou a música a Martín?
1: A ver, sobre todo, obviamente, do primeiro Nobel Ouro que facía música así, pues, como de hobby, o Nobel Ouro que xa vive da música, pues, o toma como máis profesional, pues, aprendes a pues, un negocio, non? A vivir desto, a tratalo con cariño, porque ao final vives do que che gusta e moi pouca xente pode ter ese privilegio, non? Entón, pues, a valorar máis as cousas, a valorar o tempo coa xente que se rodea, sobre todo no traballo, bueno, pues, a disfrutar da suerte que teño que me tocar vivir desto.
0: Vive la música, es fuerte, ¿eh?
1: Sí, no, son completamente conscientes de que es una locura, pero al mismo tiempo no son conscientes de la locura que es, la verdad.
0: Bueno, en todo caso, ben fermoso, otro día falábamos con Mati, dos rapantes, por el concerto, ya no sé dónde era, porque estamos aquí cubriendo todos los conciertos
1: de
0: Medio
1: ser.
0: Galicia, sí, exacto, en A Coruña, en los conciertos de María Pita.
1: Sí, ahí estuve,
0: ¿no? De esa sensación, ¿no?, de ver a xente dando todo, todísimo nos concertos, cale a túa.
1: A verdade é que últimamente, o sea, a medida que foi avanzando a gira e o verán, pois obviamente os primeiros conciertos a xente non sabe tantos temas, non está tan metida no rollo, non, pero ahora sí que é verdade que estamos collendo un rebufo increíble. Bueno, pues o que ven sendo a xente, tío, é unha locura, o sea, os temas están máis que aprendidos, a xente baila, disfruta, xa aprendiu de que vai o concierto, é mola moitísimo, verdad, paso increíble arriba.
0: Claro, que ten que ser velos tan felices, xa saben dos temas.
1: Sí, é unha sensación indescriptible, o sea, do que ti escribes aí no estudio un día, a despois todo o que chega, é unha locura, tío.
0: E o que escribes cambiou moito, cambiou contigo, entendo.
1: Sí, no, claro, ao final vas evolucionando non só como artista, sino como persona, sabes? Pues, cambiando, pues, no que sei, os teus hábitos, as túas formas de percibir ao mundo en general, sabes? Ao final, con todo isto.
0: Temos que falar tamén do panorama da música en galego, simplemente porque estou a ver que hai moitísimo colegueo, que onde estiveches aquí para sair o escenario con colegas, de toda a xente que coñeces polo camiño, ¿no? Que se vai, bueno, que para algúns é un exemplo, unha referencia, un modelo, e para outros que xorden que é o mellor que non, pero bueno, que hai moito bo rollo, vamos.
1: Sí, no, ao final, eu sempre digo que somos todos unha piña, canto máis tiremos todos para arriba, cantas máis man tiren para arriba, con máis forza vai subir todo, sabes? O sea, si nos juntamos, vai ter moita máis repercusión que se si un por libre intenta facelo, sabes? Entonces, pues eso bonito, tío.
0: E que hai moitos grupos da península, estaba pensando que nos que os seus componentes non acadan, non consiguen vivir da música, e se isto pasa en Galicia, que estamos aquí nun curruncho, que tampouco somos tantísimos, pois é grazas a que a xente está dando todo, que gustalles moitísimo que facedes.
1: Sí, sí, no, hai un movimiento, o sea, é en plan inevitable que agora a xente vai aos conciertos, a xente escoita os temas, compárteos, bueno, por causa do traballo que fixemos todos xuntos, pois así se dou.
0: Canto tivo que ver Martín o teu irmán e que en que dixeras veña, va, vou a por isto en serio de verdade.
1: A ver, a facer música fui máis polos colegas, porque tenía colegas que facían música e quedábamos para facer música todos xuntos, pero sí que é verdad que no momento de abrirme a cantar en gallego, como que sentirme máis libre, non? Porque al final, si cantas en castellano en un concierto e ti falas en gallego no día a día, non te sientes ti mismo, sabes? Entonces, pues, sí que tenemos irmán ao lado como ejemplo para poder, sabes, decir, en gallego tamén se fan cousas que están guapas, sabes? Pues sí que abrirme a mente, Jesús.
0: E agora todo o mundo, todos os mozos de lugares onde non falamos así o gallego, non? Falando ese gallego.
1: Sí, no, eso sí que é unha locura. O sea, ver vídeos en TikTok de día 1 aprendiendo gallego e cousas desas, eu flipo, tío. O sea, a verdade é que eso significa que estamos facendo as cousas como hai que facelas.
0: Totalmente, pero que foi o máis loco que te pasou? A ver, o vídeo máis loco, a repercusión máis estrana.
1: O máis loco que me pasou... Pues no sé, tío, que me pasan tantas cosas locas que ya tengo barómetro de locura que disparado, ¿sabes? O sea, conocer gente que igual para mí eran referentes antes de empezar la música, ¿sabes? Como normalizarte relación con ellos, ¿sabes? Que bueno, prácticamente somos amigos, gente que miraba de siempre, ¿no? Pues no sé, tío, es muy raro todo, la verdad.
0: ¿Siente como a quién? Conta.
1: Pues non sei, tío, eu, por exemplo, a Diti Suca miraba moitísimo, despois tenía dous temas con él, meu colega, sabes? Como a él, pues, moitísima xente que colaborei, como Ortiga tamén, en general, moita xente, tío.
0: E agora non se achegan a ti ao revés? Xente que te admira e que diga, uff, que guai, poder estar con Nobel Ouro, poder facer algo, probar no estudio...
1: A ver, sí, pero eu... Non sei, considero-me bastante normal, sabes? O sea, vivo a vida de artista porque amo o traballo, porque me tocou, pero fora disso son Martín, sabes? Son unha persona normal, así que eu trato todo o mundo, pues, non sei, como unha persona calquera, así que non me gusta que me vexan como unha figura, sabes? Sino como unha persona normal.
0: E que ten preparado esa persona normal para as festas de Santa Cruz?
1: Pois eu fago o mismo en todos lados. Despois o público é o que decide como tomarse, sabes? Eu, o sea, levo toda a gira, que a mesma energía, porque estou contentísimo con todo o que está pasando, así que chego a todos lados contento, bailando, cantando os temas a fuego, o sea que o que vai decidir como se van desenvolver os feitos vai ser o público.
0: O público, está claro que a xente moza, bueno, está moi a tope, moi subida, moi con vosco, pero que lle dicimos a xente máis maior? Os ves tamén bailando e disfrutando ou como lles convencemos agora en antena?
1: Sí que empeza a ver bastante xente de máis edad. Obviamente o meu público, un porcentaje grande, pues son nenos de entre 14 e 27, sabes? Mais ou menos, esa edad. Pero sí que despois ves xente de 45 anos que dime, no, que eu sou máis fan que miña filla, sabes? En plan, contentísimo.
0: Bueno, necesito que cheguemos aínda a segunda xeración, tamén os abuelos que lle dean, porque seguro que, bueno, ao final lembrarán eses tempos mozos, ou mellor nas festas de Santa Cruz hai algún.
1: Sí, no, ojalá expandamos para todo o mundo, que a todo o mundo lle guste os temas, ese é o objetivo, ao final, gustaría a todo o mundo.
0: A partir de aquí, a partir de este verano que intentarás, bueno, pues parar un pouco, frenar, estás compoñendo, a cabeza non para, vas parar tamén desto?
1: Eu sempre teño cousas preparadas en todo momento.
0: Sí?
1: Sí, no, temas fajo sempre, porque me encanta música e porque me encanta facer música. Sí que é verdad que, bueno, pode que saque algo máis.
0: Uy.
1: Este ano. Sí, pode ser. No dijo nada. Algo puede ser que sale.
0: Vale, bueno, ¿colaboración?
1: Bueno, ya se verá.
0: Bueno, eu intento. Despois, bueno, xa se verá. Novel Ouro, Martín, moitísimas grazas por estar connosco, a seguir disfrutando deste brau e facer que o resto da xente disfrutemos tamén contigo.
1: Moitas gracias a vos por invitarme, espero que nos vexamos pronto.
0: Un bico fortísimo.
1: Un abrazo.

0: ahora el momento de visitar Guisamo, porque o Guisamo Folk cumple 25 anos e dase a coincidencia de que unha das bandas cabeza de cartel, Lugar na Lubre, cumple 40. Moito que celebrar. Alejandra Pérez Marque, alcaldesa de Bergondo, moitas grazas por estar connosco.
1: Nada, moitísimas grazas a vos.
0: Un festival que ten moito, moito tempo xa, son 25 anos, por lo menos esta cifra redonda dá para facer algo moi grande, non?
1: Pois eso era o que pretendemos, eso era o que queríamos, non? Efectivamente xa levamos anos dicindo que é un festival máis que consolidado, non? E un festival, bueno, pois no que nos gusta decir que é un festival seguro, moi familiar, con, bueno, pois que, donde un pode atopar ofertas de todos os gustos, non? E que é moi variado durante todo o día. Pois este ano aínda máis, e efectivamente estas 25 edicións e as que houve anteriormente, non? Porque si nos últimos anos, e normalmente o decimos, con este ano aínda máis, non? É dicir, este ano sí que queríamos facer tamén un pouco un homenaxe e un agradecemento a aquel grupo de novos e de novas que agora xa non nos dón tanto, pero que nos anos 80 pois fixeron tamén de Guisamo pois un punto estratégico da música folk, da música galega, e en donde se fixou pois o festival durante aqueles anos, non? Donde non se puido continuar e donde despois retomamos pois con moito cariño, con moita emoción, pois dende o concello, xa dende a institución, pois facer o festival en Guisamo, non? Levaríamos máis, pero bueno, estas cousas da pandemia que nos fixou a todos pois frear un pouco, non? Pois fai que este ano, con estes 25 anos, quixéramos, bueno, pois englobar un pouco, bueno, pois precisamente, bueno, pois a toda esta xente tamén que estuvo por aquí. Entón, traemos grupos que xa estiveron en algunha outra ocasión, e ti falas ahora de Lugar na Lubre, pero que Lugar na Lubre, efectivamente, que este ano cumple 40 anos, hai 25 anos, hai nesa primeira edición que fixemos dentro do concello, actuaron eles.
0: Oh.
1: E entón, bueno, pois por eso nos facía especial ilusión tamén que poideran estar de novo aquí, porque iniciaron e están nos 25, na 25 edición, e eu espero que poidan estar, pois, bueno, 50, non sei, pero bueno, polo menos moito tempo máis, non? E eso, pois, é de contar Reixadura, que tamén xa pasou por Guisamo, e Radio Cos, que tamén pasou. Bueno, a verdade é que temos un programa moi completo, a agrupación de música tradicional de Bergondo, máis amigos. Bueno, pois este músico, este nome tan largo, pois é esta agrupación que ensaian tamén a través da escola municipal con Pedro Lamas, que ademais logo sempre convida pois a todo quen queira formar parte dunha actuación tan bonita, que se vai a facer este ano, non? Bueno, pois tamén xente que a mellor formando parte, que a mellor non, que formando parte de outros grupos e que ora pues, xa non están, xa non tocan, pero que se vai a apuntar tamén este ano e mañán tamén para vir a tocar, a cantar e a disfrutar pues, do espacio e da música. E bueno, pois pues, sí, como na parte novidade, non, pois pues, a Lana e os Rapans, que bueno, pois pues, xa pois pues, actuarán a última hora da noite para un público probablemente pois pues, un pouco máis novo ou non sendo tan novo, pois pues, que lles gusta pois pues, xa pois pues, esa mezcolanza, non, que fan esas fusións tamén que fan os grupos que agora bueno, pois pues, están tamén dándolle outro aire pois pues, a nosa música galega e a nosa música folk.
0: Todo no campo da feira, nun día completísimo, porque os concertos arrancan a unha da tarde e rematarán ben chegada a noite, non, alcaldesa?
1: Sí, efectivamente, pois a unha, empezando con Traixadura, e logo, pois efectivamente, pois o último concerto empezará pois ás 2:45 da madrugada, non? Bueno, hai ás 3:00, e ademais estaremos rematando un día, efectivamente, cheo de música, e logo, pois tamén nesas paradiñas e nestes socos que temos polo medio, pois con obradoiros para os máis pequenos, pois para sempre temos actividades lúdicas, pois para nenos e nenas, en donde vai haber pois eso, moita novidade, moito obradoiro, moito xogo, nun espazo, como ti dis, que se presta, que se presta para todo isto, un espacio seguro. De feito, podemos, a ver, decir que é un lugar en donde os nenos poden andar por ali correteando sin problema ningún, e por eso nos gusta decir que o festival é moi familiar, non? É decir, que poden estar pois os nenos nunhas horas nas que están disfrutando, sí, dos xogos e da música, e logo, bueno, pois a outras horas pois está e a xente maior pois veñen os avós e as avoas, que estarán pois pola mañán, estou convencida que estarán nos primeiros concertos e que incluso nos primeiros tamén da noite, e logo, bueno, pois xa deciden ir marchar a descansar e ven outro público. De feito, eso nos pasa tamén durante todos estes anos, que a xente vai e ven, non? E entonces, bueno, se produce pois así tamén un vaivén de persoas que así que ven actuar pois ao seu grupo favorito, bueno, pois deciden ir para outro lugar, que bueno, será por festas na comarca
0: dende logo
1: está costo.
0: Dende logo, pero bueno, Guisamo Folk dende hai moitísimo tempo un deses grandes puntos de encontro, sí, da nosa música, así que bueno, pois a celebrar 25 anos, Alejandra, sí, Pérez, parabéns, moitísimas grazas por estar con nos, coa alcaldesa.
1: Pois nada, moitísimas grazas, e como fago estes días, quero aproveitar para dar as grazas a todos os veciños e veciñas que nos deixan as fincas para que se poida aparcar, para que poida haber as máximas plazas de aparcamento, non? E tamén, bueno, pois ao voluntariado de Protección Civil, por favor, que todo mundo siga as súas indicacións para que precisamente, bueno, pois se poidamos facer, porque é certo que a entrada é un espacio xustiño, así que con calma e seguindo as indicacións, estades todos convidados a vir a Guisamo.
0: Grazas.

0: 25 con Pablo Tallón. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
1: 23.774, serie 57.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
2: Rueiros da Vila, do xoves 20 o domingo 23 de agosto, mar, surf, música, historia, tradición e gastronomía encherán as rúas de Caión. Comezamos o xoves 20 co Roteiros da Vila para descubrir a historia e o patrimonio local. E a actuación de The Majestics, o Benres Malcuicio e Vestas, e o sábado de La Senda, tres grupos do Concello da Laracha. Tamén o sábado actuacións de Turbo Cracks e Mediarea, e o domingo Amoebo. O programa inclúe os Rueiros Pequeniños con obradoiros infantís e o espectáculo de magia. Segue as redes sociais de Rueiros da Vila de Caión para non perderte nada. Promove o Concello da Laracha. Sons de Aquí, o ciclo de 4 concertos en espazos singulares de Carballo chega ao seu fin. Este venres no barrio do Chorís, concerto de Do Ribés, unha formación feminina de música tradicional que presenta Contrabando. Antes do concerto, breve visita guiada, breve inscripción en carballo.gal. A visita empeza ás 8 e o concerto ás 8:30 e de acceso libre. Organiza o Concello de Carballo, colabora a Deputación da Coruña. Corcubión, énchese de sabor cunha nova edición das xornadas gastronómicas da Cofradía de Pescadores de Corcubión. Dende o venres 21 a 7 da tarde e durante toda a fin de semana. Goza no porto de Corcubión de racións a prezos populares, onde o polbo será o gran protagonista. Con obradoiros infantis de ciencia mariña e show cookings da man de talentos da cociña. Agardamos vos do 21 ao 23 de agosto no porto de Corcubión.
3: Concertos do Nordés presenta a Ortiga en Caión. Este 27 de agosto chega a Ortiga, o artista compostelán que leva a verbena galega ao século XXI. A música urbana pasada polo filtro da cumbia, o merengue e a música electrónica. Referente da escena alternativa galega xunto a nomes como Bayuca, Carlangas ou Grande Amore. E influencia para a nova escena de Nobel Ouro ou Legido. Ortiga é, sinxelamente, puro animal de directo. Unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. 27 de agosto ás 22 horas, na Praza Eduardo Vilafano en Caión. Entrada gratuita. Ortiga, en Concertos do Nordés. Agardámoste.
4: Xa está todo de xente na praza, aquí solo faltas ti.
2: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
5: Radio Nordés, Cadena Ser.